0: sem točno vedla, ka bo.
1: Saj sitna si za tri.
2: Slovenski spored v RF.
3: Tam je naša glasba.
4: Narodno zabavna iz 70-ih.